çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstûn Calayî. Çîrokî jiyan.

Katek hoşyarî yasayî man dibêt aşna dibin bi mafekan man. Sayî yasa hewleke bo nizîkirina wî yasa li jiyanê rojana. Min Sayî Îqbalim li bernameyê Sayî Yasa legal tan dibim. Rojanî dûşema Kajmêr 3:20 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî sêşema Kajmêr 2:20 xulek dubare dibêtewe. Bernameyê Sayî Yasa.

Parlamenterekî pêşûyî Iraq dizgîr kira. Wezareti Karî Iraq rayan 140 milyard dîdar li pêşerkeranî çavdêrî komeletî wergîrawtewe. Serokî Parlamanî Îran dilêt li rûyî serbazî û siyasî û bi ser Amerîka û Îsraîl de serkeûtîn.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûn pirin lawanê nedan û çendîn car hewildan û mildan bo şikist. Ewan plan û ragekeyan gorî lan bo geştin bi amekeyan berdewam bi serkeûtin. Çîrokî min roja dûşeman kecmî 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt, rojanî pênşem kecmêr 3 û 15 xulek dubare tewam.

Kawa Şeyh Ali, endamê Parlamanê Kurdistanê radgehîn tê ku bangeşeya hikûmetê bû piştevanîkirina darayiya benzînê dûre ji rastiyê. Bitinê perdeyek bû bê perdepûşbûna bi hederdana dahatê giştî û herwasa kelekebûna qerzên bê binema li ser hikûmetê. Kawa Şeyh Ali gujî rojane 5000 bermîlên neftê etê te dan ji bo palewgehan bê ku dahatê wê ji bo wezareta darayî rom bîtin. Et palawtina wê neftê da jî pitirî 3.5 milyon lêtrên benzînê kûmeka berhemên dî yên bihadar. Wek dîzel herwesa nefta spî û reş û benzîna firokeyanû qîr û gaz et hêne berhem înan. Xemlandinên aborî di selmînin ku tenanet bi danana beristirîn û bilindtirîn çê tê çûye palawtinê û herwesa derhem înana 25 dolar ji bo her bermîlekê ya heyvane ya 58 ji bo pitirî ji 106 milyard dînarên dahatê safiya berhemên înana zêde etmînîteve. Eve jî got kewata firotina benzînê bi bihayê 705 dînarî hîç pêtiviyek bi palpiştiya hikûmetê nîne. Pirsyara rastakîne eve ye. Bu çî li şwîna zivirandina vê dahata mezin ji bo xezîneya dewletê mifa çîte di berîka kompaniyan da ep navê piştevanî jî qerzên wehmî êd êxine ser hikûmetê.

Kurdistan memleketi mehabbeti peygamberi pêşewaye. Mangî Mewlûd, mangî direwşanewî manakanî xwa perestî û mirov dostiya. Mangî Mewlûd, mangî nûyekirdinewî beyeta bo pêşewayê mirovayetî Hezretî Muhemmed, durûd û selamî xwe li ser.

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1, 106.3.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyîn û bo kuêyê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.